0: Radio Unsko-sanskog kantona, vaš najbolji radio. Potražite nas i na internet stranici www.rtvusk.ba. Ma gdje bili, sretno uz Radio Unsko-sanskog kantona.
1: Muzički program.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira sastaje se danas u Sarajevu, a jedna od ključnih tema zasjedanja je izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Na sjednici će biti razmatrane odluke od značaja za političku budućnost Bosne i Hercegovine. Američki državni sekretar Marco Rubio osvrnuo se na stanje u Bosni i Hercegovini tokom saslušanja pred Odborom za vanjske poslove Američkog kongresa, potvrdivši da Sjedinjene Države podržavaju italijanskog diplomatu za novog visokog predstavnika u našoj zemlji. Nimalo afirmativan izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine u pristupnom procesu Evropskoj uniji usvojen je na Odboru za vanjske poslove Evropskog parlamenta sa 53 glasa za, 14 protiv i 8 suzdržanih. Ponovljena je neupitna podrška putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji na osnovu jedinstva suverenosti.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira sastaje se danas u Sarajevo. Jedna od ključnih tema zasjedanja je izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Na sjednici će biti razmatrane odluke od značaja za političku budućnost Bosne i Hercegovine. Američki državni sekretar Marco Rubio osvrnuo se na stanje u Bosni i Hercegovini tokom saslušanja pred Odborom za vanjske poslove Američkog kongresa, potvrdivši da Sjedinjene Države podržavaju italijanskog diplomatu za novog visokog predstavnika u našoj zemlji. Nimalo afirmativan izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine u pristupnom procesu Evropskoj uniji usvojen je na Odboru za vanjske poslove Evropskog parlamenta sa 53 glasa za, 14 protiv i 8 suzdržanih. Ponovljena je neupitna podrška putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji na osnovu jedinstva, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Izvještaj poziva bosansko-hercegovačke političke lidere na prekid opstrukcionizma, politički motivisanih veta i razdorne politike i retorike koji ometaju napredak, a Vijeće ministara da imenuje glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Uniji. Dom narodno parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra prijedlog zakona o Visokom sudskom tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora.

0: vam, profesorice Ibrahim Pašić, posebno se spominje inicijativa Una Science Week, sedmica nauke na Uni, ili tako? Možete nam nešto više oko toga?
1: Pa evo, upravo od 1. do 7. juna ove godine se održava i aktivnosti Una Science Week, odnosno sedmica nauke koja se provodi na Uni. Uh-huh.